Kunanga la dima jiloka kunena ishlaka ishlaka kulunga se puka kuva la shakulunga puka ichichilo za yenla shokari kuvini takuma shokari mkuseti wakuranzeka. Nga shiliu yen matuinu pangalatua heradio Mosambiki kagaza kasinkorash na 13 minutos.